0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Swaar verkeer hierdie oggend, hierdie maandagoggend in Pretoria op die Mopane snelweg in die rigting van SK en Pakleerrylaan. Verkeer is ook baie stadig in Pretoria op Solomon Maglangurylaan suid in die rigting van Bronkhorstspruitweg. Dan is daar soos 'n voertuig op die N12 Wes by die aanrit van Kingswaylaan en verkeer is nogal swaar in Spruitweg op die N3 Noord in die rigting van Heidelbergweg. Verkeer ook baie stadig in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empireweg. Ewige verkeer in Soweto op die N1 Noord in die rigting van die Soweto snelweg. Midrand natuurlijk, ja, dit is typische maandagochtend verkeer daar op die N1 site in die richting van Nieuweweg. Wil ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
2: Feel good mornings start here. Breakfast with Martin Bester on your number one feel good station, Jacaranda FM.

0: much more.
1: The crazy storms. Hey, you never know what you might find.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria begin die week met 'n maksimum van 23, Johannesburg 21 en Emalahleni 20 grade. Ons kop af by die Unie-gebou in Pretoria waar 'n hoë profiel kabinetsvergadering gehou word oor die toenemende betogings teen immigrante en onwettige buitelanders in Suid-Afrika. Ministers in die justisie, misdaadvoorkoming en veiligheidssektore hou die dringende vergadering te midde van 'n ernstige beroep op die regering om immigrasiewette te implementeer en op te tree teen onwettige buitelanders. Dit terwyl die konsortium vir vlugtelinge en migrante in Suid-Afrika meen die betogings ondermyn Suid-Afrika se posisie as 'n progressiewe nasie. Die konsortium se direkteur, Tifulopeleni Sintumulu, sê betogings teen en aanvalle op buitelanders en die intimidasie van asielsoekers en vlugtelinge in veral Durban weerspieël nie die waardes van eenheid en solidariteit nie.
5: This does not symbolize who we are as Africans.
4: Sintumulu sê retoriek teen buitelanders kom ook terwyl die vasteland vandag Afrika Dag vier.
5: The Africa Day, which is a day that was founded by the Organization of African Unity, was meant to remind us of the value upon which our continent stands in unity, dignity, ubuntu, solidarity and collective pursuit.
4: Die ander hoofstorie van die oggend, bevestiging deur Sanparke dat veiligheid opgeskerp word in ver afgeleë gebiede van die nasionale Krugerwildtuin, insluitende die Pafuri deel in die noorde. Dis waar die liggame van twee bejaardes besoekers Vrydag naby 'n rivier gekry is, beide van hulle met steekwonde in hulle bolyf.
6: No similar occurrence has ever been recorded in the park's 100 year history. While SAPS continues to lead the investigation, SANPARK is already implementing additional risk mitigating measures across specific areas of concern in the Nganatseni northern region. They include the deployment of additional monitoring and ranger resources.
4: SANPARK se JP Lowe sê gevorderde tegnologiese stelsels sal ook gebruik word om gebiede dop te hou. Hy voeg by dat wetsowerhede kon bevestig dat die paar se bakkie nie by die wildtuin uitgery is deur een van die 9 hekke of die 2 internasionale grensposte na Mosambiek nie, maar wildbewaarders het wel gesien wat hulle dink die spore van bande is wat die kan wees van die vermiste voertuig en wat na by die misdaadtoneel opgemerk is. Dit wys dat die voertuig deur die bosse gery is oor 'n omheining en Mosambiek in. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy en president Donald Trump van Amerika het ooreengekom dat enige finale ooreenkoms met Iran die kerngevaar moet uitskakel. Die twee leiers het oor die naweek oor die foon beraadslaag. Amerika en Iran sê pogings om die oorlog te beëindig vorder, maar dit sal nie aangehaas word nie. Die verwikkeling sê en die hoop van 'n moontlike vredesooreenkoms het gelei tot 'n skerp daling in die prys van internasionale olie deur die nag. Brent olie verhandel vanoggend teen $98.16 per vat. En paus Leo die 14de maak vandag sy lang verwagte handves oor kunsmatige intelligensie bekend. Die paus gaan kwessies aanspreek soos die etiese gebruik van KI en die maatskaplike probleme wat die vinnig vorderende tegnologie vir die ontwikkeling van die wêreld kan inhou. Die paus is baie uitgesproke oor wat hy meen die verkeerde gebruik van kunsmatige intelligensie kan beteken, insluitende 'n wêreld waar die mensdom al minder met mekaar kommunikeer. Meer oor vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com, klik op news.
7: Breaking news there from Hannah D'Souza, 6 minutes past nine. The N1 southbound, there's roadworks on the N1 southbound after the N17. The N1 Pretoria Main Road northbound, there's been a collision on the N1 northbound after the ramp from Allendale Road. And then also on my red map, the N12. This is eastbound. There's been a collision on the N12 eastbound before Voortrekker Road. Once again, good morning. And if you just joined us, this is 9 to 12 with myself, Elana. I had a post praat oor kunsmatige intelligensie.
4: So hy is nou al vanat hy oorgevat het, het hy 'n paar goed gesê en met paar mense, hy het eintlik al vergaderings gehou hieroor, wat mense sal dink 'n paus moet doen sonder sy mense om hom in die Vatikaan nie, maar hy het in ander dele van die wêreld met mense gaan vergader oor kunsmatige intelligensie en toe gesê, okay, ek gaan hierdie handves bekend maak van wat ek as die leier van die Katolieke Kerk sien 'n probleem kan wees en hoe dit aangespreek kan word.
7: Dis so interessant en ek kyk nou hoe ons huiswerk ook doen by die huis. Die kleintjie sê nee. Ons wil nie dit gebruik nie.
4: Mm.
7: En dit is wonderlik hoe ons, how our educators is instilling this idea of honesty with your work. And, you know, so in my home, it takes the shape of the little ones, a reminder that, you know, it's not that real.
4: Ja. As jy, dit is soos enig iets anders, jy kan dit nie vermy nie, dit gaan op 'n stadium kom in jou lewe. So you have to learn how to take it for the good of it.
7: Yes.
4: And then as you say, no, I don't need it now.
7: Not for this time, But then when it comes to love and feeling included, that's why we're here. And that's what computers and machines can't give you. So love and belonging is where we come in. Us as humans and even us as Jacaranda FM. You are loved. I hope you have a wonderful week. And I hope you have a wonderful day on this show today. You're going to have the best time.

0: Hyphania. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouché.
3: Pretoria en Bombela môre op na 23 grade, Johannesburg 22.
4: Op die paaie is stadige verkeer op die N3 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig daar net op die oprit vanaf Van Burenberg en jy kan ook stadige verkeer verwag op die R24 Wes in Edenvale op pad na die N12 snelweg.
5: So, man, with your sport headlines, Cheslin Kolbe is set to return to the Stormers at the beginning of next season and Mandla Mashimbi backs the Protea women to conquer the group of death.
3: Die omstrede Noordwest sakeman Brown Mogotsi moet nog 3 aande agter tralies deurman of eerder bring nadat sy borgtog aansoek vandag uitgestel is na donderdag toe. Mogotsi het voor die landdroshof verskyn in verband met die FOP moordpoging op sy lewe in Vosloorus en Stasie Mokgobo hou verwikkelinge dop.
6: Brown Mogotsi pleaded with the Johannesburg Magistrate Court to release him on bail, saying his family depends on him financially. He also denied claims that he is a flight risk and provided the court with what he says is his fixed residential address in Mahikeng in the northwest. His lawyer, William Sagaja, argued that Mogotsi had no intention of defeating the end of justice by allegedly staging the attack.
7: Such an allegation is unfounded, speculative, and inconsistent with the facts of what transpired.
6: Anastasi Mogobu for Jacaranda News Watch in Johannesburg.
3: Die saak teen die geskorste polisiekaptein Lawrence Makgotlwe is uitgestel tot volgende dinsdag vir die amptelike begin van sy borgtog aansoekproses. Die polisiediens het bevestig dat wapens wat aan hom verbind word, gebruik is in 30 geweldsmisdade. So sê die polisiewoordvoerder Atlenda Mate.
8: Two reviewers and the ballistics experts then agreed that indeed these firearms link to 30 serious and violent cases, the majority being murder and attempted murder.
3: Hy is verlede week Vrydag in hegtenis geneem vir onder meer die ondermyning van die gereg en die besit van ammunisie sonder die relevante goedkeuring. Die parlement se portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling sê intussen sy ondersoek na die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, duur voort selfs al is sy afgedank. Sy is vroeër die week in die pad gesteek en hoewel die president nie redes verskaf het nie, het dit gebeur te midde van verskeie aantuigings van wangedrag teen die minister.
9: The investigations have to reach the end properly. The leaving of the minister does not mean that by no means are the investigations also gone with the minister this day.
3: Dit was die komitee voorsitter Bridget Masango. In die buiteland Iran het vroeër vandag gewaarsku dat hoewel daar vordering gemaak word in onderhandelinge en samesprekings met Amerika, die lande nog nie naby aan 'n vredesooreenkoms is nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het boonop gesê hy is nie haastig om so 'n ooreenkoms te onderteken nie en het volg alles op vlugtige hoop in die markte. Na 'n stelling van die Amerikaanse diplomaat Marco Rubio dat 'n ooreenkoms binne 'n dag bereik kon word. En op Afrika Dag, 'n beroep op die vasteland om onderrig en opleidingsgeleenthede vir jong mense te prioritiseer. Die vasteland het volgens professor Linda Meyer, die bestuurende direkteur van Rosebank International College, die grootste jeugbevolking in die wêreld, maar sy sê belegging in die onderwys en tersiêre instellings op die vasteland is van kardinale belang.
10: We need excellent schools, high education institutions, universities that are globally credible, locally relevant and connected to the realities of the continent. Young Africans should feel confident that they can receive a world-class education and build successful futures without necessarily leaving the continent. Studying abroad should be a choice, not a necessity.
3: Meer oor die en ander stories, jacaranda.com, klik op news.

0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Yeah,
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey, Bobby. Veel geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matisalem en David se gunse en Salomo se wysheid.
9: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het, nie. Ek dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right en center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone een familie ding geweest actually, en iemand het het soos in speelgewijs in sy oog geskyn, en hy het net weinig achtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy om op die rechte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand ook net die voorkant van hulle oog, maar my seun se achterkant, sy retina, was verbrand geweest.
1: Okay.
4: So dit was eindelijk al die operatie was 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorts neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet deel, want ander mense moet het hoor al buiten. Dit was eindelijk maar vast ongeluk, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gegeven. En het is gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. And die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van almal van onze kant af dat julle in die rechte hande was.

0: was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
1: Ja, eers was dit baie slegte nuus geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor nie. So ja, jy sien, ek sou ja sê, maar hulle het maar gesê my kind gaan sy oog verloor. So twee dokters en
0: Dis moeilik om te hoor.
1: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur die mond ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind sy oog red. So,
0: ons is so bly. Ons is so bly, dit is baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So en hy sterk mooi aan.
1: Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
1: Breek daai goeters, moet dit nie van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
0: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that could save his eye en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
0: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
1: 39.
0: It's the last one before.
1: Oh, Lord City.
3: It wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
4: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
5: Jacaranda FM has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. We want to make your listening experience as pleasurable as possible. If by chance you find the content to be offensive, email the Broadcasting Complaints Commission of South Africa at bccsa@nabsa.co.za. For procedures and rules, visit bccsa.co.za.
4: Have a 100% employability rate. For the most up-to-date industry-focused degrees in South Africa, visit Belgium Campus IT-versity and future-proof your child's career. DHET registered.